0: Бужбаш?
1: Привіт.
2: Приходь до нас. Як у вас?
0: Та вам в
3: Бусі. Та вам в Бусі.